Dobro jutro, 6:01. Gledam jutro sa nekog kroz prozor, pa pogledam ponovo na sat da vidim da li je sve u redu, jer čini mi se nekako kao da sam se prerano probudio. Mračno još, rekao da se vratim malo da odspavam još pola sata, sat vremena. Međutim, onda kada sam otvorio prozor ili izašao malo onako, isturio glavu van bezbjednosti toplog doma, vidio sam da je oblačno, da su se navukli neki tamno-sivi oblaci i da su bukvalno zaklonili nebo i sunce. Eto, to je to. Dakle, jutros nema baš onih sunčevih zraka koje bi me probudile. A i ne nedostaju nešto pretjerano, jer kako kažu, koga sunce onako oprži kako je nas opržilo ove godine, sumnjam da će mu nedostajati jedno izvjesno vrijeme. Tako da sunce izvor života, ali sunce izvor problema ovog ljeta. Dosta je sasušenih parkova, travnjaka, šuma. Jednostavno, ne znam, ako ste bili nedavno u šumi na izletu ili u prirodi uopšte, vidjeli ste i sami, sve je požutjelo, sve je bukvalno toliko suvo da je potrebna jedna varnica da se zapali. Međutim, treba biti pažljiv, treba biti pametan i ne izlagati se riziku da napravimo tako nešto. Paljenje vatre na otvorenom jednostavno nije opcija, ne dolazi u obzir, pa makar bili tu prisutni sa 1000 litara vode, nemojte to raditi, jer dovoljno je da varnica ode 20 metara dalje ili 30 metara dalje, pa čak tamo i gdje ne vidite, i da napravi problem. A sada je sve bukvalno tako suvo kao barut da jednostavno ne možemo reći da se zapali, nego izgleda kao da eksplodira. Nažalost, u mnogim krajevima i ove zemlje, ali i u komšiluku imaju ljudi velikih problema, da ne govorim o Europi, da ne govorim širom svijeta. Jutro kao jutro, kažem, baš i nije neko, eto, ali bar onako vizuelno, ali je ugodno svježe i prija nam ova jutarnja svježina. Nadam se da je tako i kod vas slučaj. Banja Luka jutros, temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini 19, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Da, počeo je ovaj 26. avgustovski dan, još malo pa ćemo se oprostiti od avgusta mjeseca, doći će septembar, doći će jesen, a trebalo bi onda i da dođe do onog definitivnog zahlađenja. Međutim, nezahvalno je gledati dugoročne prognoze, jer kako kažu i sami meteorolozi, može se 2, 3, 4 dana unaprijed prognozirati, a poslije toga sve je nezahvalno. Jer vidite i sami, dovoljno je da zaduva neki vjetar i da napravi probleme, kao što je napravio recimo preksinoć u Francuskoj ili nedavno u Sloveniji, Austriji i još nekim zemljama. Na današnji dan 26. avgusta 1839. godine osnovana prva Beogradska gimnazija, kroz koju su prošle mnoge istaknute ličnosti. Živojin Mišić, Stepa Stepanović, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Jovan Skerlić. Zatim 1740. godine rođen je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Etienneom 1783. godine konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. I naravno, oni su ga i isprobali. To je bilo vrijeme istraživača, vrijeme hrabrih ljudi, jer trebalo se odvojiti od zemlje u nečemu što niko nikada nije probao i jednostavno nisu znali
da li će to raditi i funkcionisati. Slično je bilo i sa braćom Wright, čini mi se 1903. godine. 1743. godine rođen je francuski hemičar Antoine Lavoisier, osnivač moderne hemije, formulisao zakon o neuništivosti materije, otkrio proces oksidacije, osumnjičen kao monarhista, pogubljen na giljotinom u maju 1794. godine tokom francuske revolucije. Tako je to kod Francuza bilo, cap i gotovo. 1920. godine ratifikovan je 19. amandman Ustava Sjedinjenih Država kojim su žene dobile pravo glasa. A 1944. godine Bugarska, koja je u Drugom svjetskom ratu bila na strani Njemačke i sila Osovine, saopštila je da se istupa iz rata i zatražila primirje od saveznika. Al pazite, čekali ljudi 1944. Onako, ups, mi se više ne igramo. Prije toga su toliko zla nanijeli i u Srbiji i u mnogim drugim krajevima da je to nezapamćeno. Radili su čak neke stvari koje čak ni Njemcima nisu padale na pamet, a onda možete zamisliti kakvi su bili. I ima ona stara, kada Bugarin izabere stranu, ti izaberi suprotnu i nećeš pogriješiti, možeš biti siguran. Zatim 1945. godine u Beogradu je održano treće zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja ili AVNOJ-a, na kojem je vijeću promijenjen naziv u Privremena narodna skupština. Donijeta je rezolucija o teritorijalnim pravima Jugoslavije na krajeve koje su poslije Prvog svjetskog rata priključeni Italiji. A 1972. godine otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubistvo 11 izraelskih sportista. I za kraj 1974. godina umro je američki pilot Charles Lindbergh, koji je 1927. prvi sam avionom preletio Atlantski okean. Eto, to je to. Dakle, današnji dan bilo je letača, neki u balonu, a neki eto i avionom preko Atlantika. Svaka čast. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:20, još jednom dobro jutro svima. U današnje vrijeme, a ovo je izuzetno ludo vrijeme sa ratovima na sve strane, glave se gube i životi su nažalost toliko jeftini u pojedinim dijelovima svijeta da je to nevjerovatno i jezivo, bolje rečeno. Tako da bezbjednost uvijek mora da bude na prvom mjestu i mora da bude preduslov za sve ostalo, jer ako niste bezbjedni u vašoj životnoj sredini, onda nema pretpostavke ni za bilo šta drugo u vašim životima. Jer ako nije bezbjedna teritorija na kojoj živite, vi ste bukvalno osuđeni na izolaciju. Niko ne želi da ima posla sa vama. Europska unija se uporno ograđuje i smetaju im migranti. Sjetimo se, ne tako davno Angela Merkel je pozvala ljude iz Sirije: dođite, sklonite se kod nas. Pokušala je na neki način da dovede ljude koji su obrazovani, kvalifikovani i da im ponudi sklonište, pa možda i trajni aranžman po pitanju zaposlenja i slično. Međutim, svaka medalja ima dvije strane, pa je sve to zajedno preraslo u jednu migrantsku krizu koja je jednostavno kulminirala prethodnih godina. Preko ovih naših prostora prošlo je bezbroj migranata, naravno ne bezbroj, ali kada želimo da kažemo da je nečeg zaista mnogo, onda je to.

desant na ovim prostorima odradili su jedino Njemci one godine i nisu baš dobro prošli, do duše kao i obično, ali ostavili su žrtve za sobom. Ono što je, možemo reći, najveći problem u svemu tome, kako suzbiti migracije kada je Evropska unija napravila, između ostalih, napravila probleme u njihovim zemljama ili pojedine članice Evropske unije koje su se posebno angažovale u ratovima u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku. I onda nije ni čudo, jer kako kažu, vi ste našu zemlju uništili, sad nas vi pazite, mazite i gledajte i dajte nam utočište. Ima tu neke pravde. Međutim, uvijek je nekako Zapadni Balkan, opet kažem, tako nas jednostavno zovu, da bi nas, ne znam, nekako mogli zvati, da ne viču hej ti ili hej vi. Jednostavno je, pa možemo reći, i kolateralna šteta, jer sada se u cijeloj Evropi odjednom zatvaraju granice, uvode se sistemi provjere koji su potpuno nepotrebni, obzirom da svi imamo biometrijske pasoše i da su svi podaci o nama tu sadržani i dostupni na bilo kojem graničnom prelazu. Morate izaći iz automobila, moraju da vas fotografišu, skeniraju otiske prstiju i slično, i sve je to na kraju krajeva malo i ponižavajuće. Napomenuću da kod nas, evo da kucnem po starom dobrom babskom običaju, da kucnem tri puta u drvo, nije bilo terorističkih napada. Teroristički napadi su se dešavali i u Njemačkoj, i u Francuskoj, i u Belgiji, i u mnogim drugim gradovima, pa se postavlja pitanje ko tu koga ugrožava, da li mi njih ili oni nas, jer postoje četvrti u nekim evropskim gradovima u koje njihova policija ne smije da uđe u sumrak, a ni tokom cijelog dana, obzirom na sastav ekipe koja ih tamo čeka i provocira ih čak kada uđu u te dijelove gradova, dobacujući im svašta, pa na kraju krajeva i poneku kamenicu ili plašu ili šta se već nađe pri ruci. Ali zlobnici bi rekli neka, treba im tako, međutim nije to nikome potrebno naravno, ali eto, njihove vlade su toliko zla učinile, govorimo o vladama trenutno najvećih sila u Evropskoj uniji, da su ti ljudi jednostavno došli iz zemalja koje su prije svega ekonomski ugrožene zbog djelovanja kolonijalnih sila i na kraju krajeva sveopšte hegemonije koja se provodi nad njima. Brisel kao primjer i kao, možemo reći, jedan od gradova u Evropi koji je najugroženiji kada je u pitanju terorizam. Evo, o tome govori i par najnovijih primjera. Naoružani čovjek otvorio vatru iz automatskog oružja u blizini željezničke stanice Brisel Midi u ponedjeljak uveče, usred niza pucnjava u belgijskoj prestonici. Neko mora da dođe i pomogne nam, to je izjavio prvi čovjek opštine Saint-Gilles, nakon što je pucnjava treći dan zaredom potresla ovaj briselski kraj. Pucnjava se dogodila u subotu uveče u istom području i u njoj je ranjen jedan muškarac, dok je drugi hitac ispaljen u blizini u nedjelju ujutru, pogodivši prozor jednog stana. Jedan čovjek je pucao iz kalašnjikova pred djecom u mom kraju, tako je izjavio prvi čovjek opštine Saint-Gilles, i kaže ima rupa od metaka u zemlji. Mušterije u pizzeriji lokalno je bile su primorane da leže na podu dok su odjekivali pucnji. Napadač je pobjegao s mjesta događaja, nije uhapšen do utorka ujutru. Saint-Gilles se godinama bori sa nasiljem koje je povezano sa drogom, posebno oko željezničke stanice. U junu prije dvije godine, dakle 2024. dvije osobe su ubijene, tri su povrijeđene kada su naoružani ljudi otvorili vatru iz kalašnjikova u kafiću u blizini stanice Brisel Midi u incidentu koji vlasti povezuju sa trgovinom drogom. Vlasti su potom pojačale prisustvo policije u nekoliko žarišta u tom području, ali ne dovoljno, kaže prvi čovjek opštine. Tri godine on kaže da traži pojačanje, ali nikoga ne čuje. Oko 700 policajaca radi inače u Saint-Gilles i široj policiji.

6:41, temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini 19, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, pada čim su nešto niže temperature. Saobraća se uglavnom po suvom kolovozu, ponegdje naravno gdje ima magle ima i vlažnog kolovoza, tu naročito treba biti oprezan. Izvode se radovi pa je obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka i Jajce u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozi se alternativnim pravcem preko Mrkonjići grada. Što se tiče sanacionih radova, zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, dakle uspon iz pravca pod Romanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U toku su i sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Kada je riječ o graničnim prelazima, duga je kolona vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A vi ako ste pošli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. Još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Trebinjski vatrogasci i volonteri još se bore sa krakovima vatre koja se bila počela spuštati niz brdo Petrinu prema kvartu Gučina i gustoj borovoj šumi. Veliki dio linije požara je ugašen, ostali su teško pristupačni dijelovi. Neznatno je mirnije na potezu od sela Tuli prema Turmentima, gdje se vatra bila primakla objektima. Gori u blizini kuća u selu Kremeni Do. Srbija je prihvatila pomoć Mađarske u gašenju požara koja će poslati 12 vatrogasaca i 4 vozila, dok je na teritoriji Srbije trenutno aktivno 35 požara. Najteže je u Deliblatskoj Peščari, gdje je požar gase i avioni i helikopteri iz više zemalja. U selu Slišane kod Lebana izbio je veliki požar zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. U Sjevernoj Makedoniji u toku je gašenje dva velika požara na otvorenom u opštini Gradsko u centralnom dijelu zemlje i na planini Kitka jugoistočno od Skoplja, koje vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu da ne bi uništili ogromno područje kvalitetne šume i polunapuštena sela. Požar u Jasenovom polju u Nikšiću trenutno je pod kontrolom, dok je situacija na lokalitetu Bijelih Poljana na području Cetinja dodatno usložnjena zbog vjetra. Zbog požara koji je izbio u oblasti Beotija u centralnoj Grčkoj naređena je evakuacija stanovništva u oblastima oko sela Agios, Vlasios i Cukaledes. Iran želi povratak memorandumu o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama koji je potpisan u junu. Uslovi Teherana preneseni su u Washingtonu preko pakistanskog posrednika. Memorandum je predviđao širenje primirja i normalizaciju saobraćaja kroz Ormuski Moreuz. Dio američkog diplomatskog osoblja trebalo bi već ove sedmice da se vrati u Beirut, objavio New York Times, što je signal da Washington ne očekuje skorije velike sukobe u regionu. Bivši američki general Barry McCaffrey tvrdi da su Sjedinjene Američke Države vjerovatno trajno izgubile pristup 15 svojih baza u Persijskom zalivu i da će morati da pregovaraju o novom vojnom prisustvu u regionu. Kina je upozorila Sjedinjene Američke Države da će zaštititi svoje interese ako Washington proširi sankcije na kineske kompanije zbog trgovine sa Iranom. Iz Pekinga poručuju da je saradnja sa Teheranom u skladu sa međunarodnim pravom. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je u februaru rat protiv Irana uprkos upozorenjima obavještajnih i vojnih zvaničnika da bi sukob mogao da izazove globalnu energetsku krizu i dodatno zaoštravanje vlasti u Teheranu, ovo je objavio Wall Street Journal. Ruske oružane snage napale su brodove koji dopremaju vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Černomorsk, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U ukrajinskim napadima dronovima tokom protekle sedmice poginulo je 46 ruskih civila, više od 400 ljudi je ranjeno, među njima i 21 dijete. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva također optužuje Kijev za napade na Zaporošku nuklearnu elektranu i navodi da se na civilne ciljeve svakodnevno lansira više od 500 dronova. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov izjavio je da izgleda da ta zemlja polako gubi rat protiv Rusije i da Kijev ima prostor od nekoliko mjeseci da donese ključne odluke koje su potrebne da preokrene situaciju u svoju korist. Direktor CIA John Ratcliffe nalazi se u Moskvi na sastancima, potvrdili su izvori za CBS News, u trenutku kada su mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine praktično u zastoju. Detalji razgovora za sada nisu poznati. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev žestoko je napao finskog predsjednika Aleksandra Stuba, nazivajući ga idiotom i moralnom nakazom. Stub je prethodno rekao da napadi na ruske logističke centre povećavaju cijenu rata za Moskvu i predstavljaju razumnu vojnu strategiju Ukrajine. Ukrajinskoj odbrambenoj industriji nedostaje inženjera, toliko nove sada sklapaju računovođe i kadrovski radnici, dok kompanije nude i trostruko veće plate kako bi privukle stručnjake. Najviše nedostaju programeri hardvera, radiofrekvencijski stručnjaci i hemičari. In memoriam, američka muzička zvijezda Dolly Parton, jedna od najvećih ikona country muzike, preminula je u 80. godini. Parton iza sebe ostavila karijeru dugu gotovo 6 decenija. Oko 3000 napisanih pjesama, ali i veliki trag kao filantrop i osnivač programa za podsticanje dječje pismenosti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Đoković i Arina Sabalenka eliminisani su u prvom kolu mix dubla na US Openu, pošto su poraženi od Henrya Patena i Katerine Senjakove sa 2-1. Srpsko-bjeloruski par imao je set i break prednosti, ali su protivnici preokrenuli meč i izborili plasman u četvrtfinale. Srpski teniser Dušan Lajović prošao je prvo kolo kvalifikacija za US Open nakon što mu je Južnokorejac Sun Woo Kwon predao meč. Lajović će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Squire Horda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini 19 i u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

radno mjesto. Ko zna, ne bih želio da nagađam, ali možda čovjek već i radi tamo. Dakle, bukvalno je otvoren prostor za jednog hemičara, pa baš bi bilo dobro ispratiti ovaj konkurs ako ima neko od kolega koji se time bave, da to lagano isprate, ili neko iz ovih organizacija koji sjede po čitav dan besposleni. Bilo bi baš dobro. Evo konkretno, dakle, za inspekcijske poslove hemičar koji će se baviti ljudskim resursima. Doduše, ima hemičar, može biti iskorišten na razno razne načine, može smućkati štošta što ljudi mogu koristiti, a da se koriste razno razne mućkalice, sjećamo se naravno i serije Breaking Bad, one serije koja govori upravo o jednom profesoru hemije koji je otišao na tamnu stranu, kako bi to rekao Darth Vader svojevremeno u Ratovima zvijezda. E sada, kažu hemičari, umjesto zdravice prije večernjeg izlaska i uobičajeno kucanja čašama među mladim se u Hrvatskoj, konkretno evo u Zagrebu, širi znatno mračniji ritual. Sve češće posežu za tabletama, najprije sedativima, ali i drugim lijekovima koje uzimaju kao uvod u noćni provod. Ukoliko malo više popijete, onda će se to osjetiti putem mirisa. Ujutru ćete biti mamurni, pa onda lijek, pa opet kao nekakva sigurnija alternativna verzija prema poimanju mladih ljudi, zapravo izgleda primamljivija, kaže jedan od stručnjaka za dualne poremećaje klinike za psihijatriju Vrapče. Riječi, kažu, o tabletama koje mnogi imaju kod kuće, njihova potrošnja u Hrvatskoj konkretno raste, ne vjerujem da je i kod nas nešto bolja situacija. Na hitnoj službi je sve više pacijenata zbog trovanja sedativima. Kaže, oni otprilike čine 30% svih provokativnih tvari, supstanci koje postoje na tržištu i koje danas uzimaju pacijenti. Tako da u posljednje vrijeme zaista možemo da kažemo da imamo malo povećan priliv takvih pacijenata, kaže jedan specijalist hitne medicine u Zagrebu. Inače, mladima su, kako kažu ljekari, takve tablete lako dostupne. To nije nikakva ilegalna droga koju ste vi kupili na ulici, nego dobili ste recept, otišli ste u apoteku, to je lijepo zapakovano i nemate odmah asocijaciju da bi to moglo biti nešto štetno. Međutim, kako smatra, upravo ta laka dostupnost i pogrešna slika na društvenim mrežama pomažu širenju opasnog trenda. To uzimanje lijekova može da ima puno veće komplikacije od samog uzimanja alkohola, nipošto, kažu, ne žele da podstiču mlade ljude da uzimaju alkohol kao neku bezbjedniju varijantu. I zato je, kaže, ovdje uloga roditelja od velike važnosti, tako kažu i ljekari i stručnjaci. Mladi ljudi kada uđu u ove faze eksperimentisanja saznaju različite informacije sa interneta i na taj način nekako znaju koje lijekove roditelji kod kuće koriste, ali nisu upoznati sa njihovim štetnim djelovanjem i rizikom koji zapravo može da dovede do jako velikih težih ishoda, tako kažu stručnjaci za zdravlje omladine. Eto, to je to. Dakle, ljudi moji, dešavaju se čudne stvari. Internet izgleda odgaja djecu, omladinu, i to već jedan duži period. Društvene mreže i podlijeganje uticaju pojedinih ljudi koje zovu influenceri dovodi do toga da se bez nekih analiza, bez onako gotovo sa slijepim povjerenjem neke stvari rade. Konkretno, evo, ovdje je riječ o uzimanju lijekova, pa onda tu su razno razni izazovi koji su vrlo često opasni, ako se uzme u obzir da postoji jedan određeni dio mladih ljudi, barem procentualno, koji su onako poprilično povodljivi i bez ikakvih kriterijuma i bez ikakvih, pa možemo reći, analiza uzimaju neke stvari zdravo za gotovo i slušaju ljude koji ih vuku negdje gdje ne bi trebalo, dakle, u propast. Eto, to je to. Prema tome,

0: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
5: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,99.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutros je stabilna. Odbranjene su sve kritične tačke koje su se približile selima i trebinskom naselju Gučine. Požar je bio aktivan i u selima Kremeni Do i Željevo, ali su ga ugasili mještani. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara. Najteže u Deliblatskoj Peščari, gdje požar gase i avioni i helikopteri iz više zemalja. U selu Slišane kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. U Vranju u požaru kod mjesta Lukova zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Nema ugroženih objekata. Ponovo je počelo da gori u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladovo. A u požaru na stolovima vjetar i dalje pravi problem vatrogascima i svim ekipama na terenu. U Sjevernoj Makedoniji u toku je gašenje dva velika požara na otvorenom u opštini Gradsko, a u centralnom dijelu zemlje i na planini Kitka jugoistočno od Skoplja, koje vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu da ne bi uništili ogromno područje kvalitetne šume i polunapuštena sela. Iran želi povratak memorandumu o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama potpisanom u junu, ali uslovi Teherana preneseni su Vašingtonu preko pakistanskog posrednika. Memorandum je predviđao širenje primirja i normalizaciju saobraćaja kroz Ormuski Moreuz. Dio američkog diplomatskog osoblja trebalo bi već ove sedmice da se vrati u Bejrut, objavio je New York Times, što je signal da Vašington ne očekuje skorije velike sukobe u regionu. Bivši američki general Barry McCarthy tvrdi da su Sjedinjene Države vjerovatno trajno izgubile pristup 15 svojih baza u Persijskom zalivu i da će morati da pregovaraju o novom vojnom prisustvu u regionu. Kina je upozorila Sjedinjene Države da će zaštititi svoje interese ako Washington proširi sankcije na kineske kompanije zbog trgovine sa Iranom. Iz Pekinga poručuju da je saradnja sa Teheranom u skladu sa međunarodnim pravom. Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je u februaru rat protiv Irana uprkos upozorenjima obavještajnih i vojnih zvaničnika da bi sukob mogao da izazove globalnu energetsku krizu i dodatno zaoštravanje vlasti u Teheranu. Ovo je objavio Wall Street Journal. Američki državni sekretar Marco Rubio prenio je svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran, s obzirom na to da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa preusmjerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbjeđivanje Ormuskog Moreuza. Ovo su izjavili dobro obavješteni izvori za izraelske medije. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe boravio jučer u Moskvi, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova posjeta bila povezana sa kontaktima između bezbjednosnih službi. Peskov je odbio da iznese više detalja o posjeti. Ruske oružane snage napale su brodove koji su dopremali vojni teret u ukrajinsku luku Južni, kao i rezervoare goriva u luci Črnomorsk. Slovački premijer Robert Fico poručio je da Ukrajina ne bi trebalo da napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji brže od zemalja Zapadnog Balkana, koje su duže u procesu evropskih integracija. Nema izuzetaka i nema prečica, to važi i za Ukrajinu, naglasio je Fico. Najmanje 15 beba poginulo je u požaru koji je izbio u bolnici Pakistanskog instituta medicinskih nauka u Islamabadu. Kako je navedeno, uzrok požara je kvar u sistemima klimatizacije. Vatrogasci su u regionu Lombardije na sjeveru Italije u protekla 24 sata imali više od 190 intervencija zbog nevremena, prvenstveno zbog oborenih stabala, oštećenih krovova i poplava. Nevrijeme je u ponedjeljak pogodilo najviše pokrajinu Vareze, gdje je bilo više od 100 intervencija vatrogasaca, zatim Como sa približno 30, Milano gdje je bilo oko 30 intervencija.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Novak Đoković i Arina Sabalenka eliminisani su u prvom kolu mix dubla na US Openu, pošto su poraženi od Henrija Patena i Katerine Sindjakove sa 2-1. Srpsko-biloruski par imao je i set i break prednosti, ali su protivnici preokrenuli meč i izborili plasman u četvrtfinale. Srpski teniser Dušan Lajović prošao je prvo kolo kvalifikacija za US Open nakon što mu je Južnokorejac Sun Woo Kwon predao meč. Lajović će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Squire Korda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Tuzli 18, u Prijedoru i Zenici 19, u Bijeljini 20, u Mostaru 22, a u Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

već bio Pat. Peter Beckett. Htjela sam već Pat. Brother Louis na prvom programu Big Radio. Šta sam ostala dužna za ovaj sat? Da vam kažem kako nas vrijeme čeka danas. E pa što se vremena tiče, danas uglavnom sunčan i topao dan, nemojte sad cijeniti onako po jutru. Ljeto još uvijek ne popušta, a nije ni odlučilo baš da nas dokrajči, dakle tu smo negdje u sredini. Jutro je umjereno do pretežno oblačno, kasnije tokom dana će se razvijati od jugozapada prema istoku, ponegdje u brdsko-planinskim krajevima može da padne i kratkotrajna slaba kiša, ali ništa što bi trebalo sad da promijeni karakter dana. Dnevne temperature uglavnom između 28 i 33, na jugu do 35. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. U prevodu sunce stiže, toplota, malo oblaka za dekoraciju, eventualno neka kratka kišica ako se nađete baš tamo gdje se danas hoće, i to bi otprilike bilo to. Ništa strašno i dovoljno pozitivno da, rekoh već na početku, ovu sredu finiširamo sa najboljim ocjenama.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutros je stabilna. Odbranjene su sve kritične tačke koje su se približile selima i trebinjskom naselju Gučine. Požar je bio aktivan i u selima Kremeni Doj, Željevo, ali su ga ugasili mještani. I pored kiše koja je padala u Srbiji i dalje aktivno više desetina požara, ekipe vatrogasaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromijenjena. U Vranju u požaru kod mjesta Lukova zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. U požaru na Stolovima vjetar i dalje pravi problem vatrogascima i ekipama na terenu. U Sjevernoj Makedoniji u toku je gašenje dva velika požara u opštini Gradsko, u centralnom dijelu zemlje i na planini Kitka, jugoistočno od Skoplja, koje vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu da ne bi uništili ogromno područje kvalitetne šume i polunapuštena sela. Osnovni sud u Prištini zakazao je za 15. septembar pripremno ročište protiv 53 nekadašnja pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova, optužena za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Postupak će se na prijedlog specijalnog tužilaštva voditi u odsustvu optuženih koji nisu dostupni organima gonjenja. Američki državni sekretar Marco Rubio prenio je svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreus i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom Moreuzu detonirane ili uklonjene. Trump je naveo i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji bude postavljao nove mine biti uništen. Cijene sirove nafte pale su više od 3% zbog znakova mogućeg smirivanja tenzija između Sjedinjenih Država i Irana. Američka sirova nafta WTI kretala se oko $82 po barelu, dok je sjevernomorska nafta Brent bila na nivou oko $88. Izraelske vlasti odobrile su 18 novih izmijenjenih zona uticaja izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, čime je otvoren administrativni put za njihovo buduće širenje. Nove zone u pojedinim slučajevima obuhvataju i privatno palestinsko zemljište. Izraelski političar Cvi Jedidija Sukot snimljen je kako u pratnji izraelske vojske čekićem oštećuje spomenik posvećen Palestincima ubijenim na zapadnoj obali. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe boravio juče u Moskvi, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za Washington Post da je njegova posjeta bila povezana sa kontaktima između bezbjednosnih službi. Peskov je odbio da iznese više detalja o posjeti. Ruske snage obnovile su napade na najveću rusku internetsku trgovinu Wildberries nakon što su proteklih dana učestalo gađale njihovog glavnog konkurenta Ozon. Eksplozije su ovog puta odjekivale Tambovskom oblošću i ukrajinskim teritorijama. Dvije osobe poginule su u ruskom napadu dronovima na Černigov. Bivši specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Ukrajinu Kit Kellogg podržao je mobilizaciju žena u ukrajinsku vojsku. Iz Ukrajinske vrhovne rade međutim poručuju da se mobilizacija žena ne sprovodi, ne priprema niti razmatra. Ruski vojno-industrijski kompleks po svojoj efikasnosti nadmašuje sve zemlje Sjeveroatlantske alijanse, uključujući i Sjedinjene Države, izjavio je savjetnik predsjednika Rusije Anton Kobjakov. Prema njegovim riječima, brzi prelazak ruske vojne ekonomije na proizvodnju za potrebe fronta rezultat je blagovremenih odluka. Kako je naveo, o tome jasno svjedoče i rasprave u Sjedinjenim Državama u vezi sa nedostatkom raketa i municije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena zabrinuo je svoje navijače do duše nakratko. U Njujorku je neočekivano kratko ostao na terenu tokom sparinga sa Belgijancem Zizom Bergsom. Njihov trening trajao je svega 40 minuta. U trenutku prekida Bergs je imao prednost od 3-0. Sparing je uslijedio nakon Novakove obaveze u mix dublu, gdje je nastupio zajedno sa Arinom Sabalenkom. Njih dvoje su, podsjetit ću još jednom, u prvom kolu poraženi od australijskog para sa 2-1 u setovima. Španski portal Punto de Break, koji prati dešavanja u Njujorku, navodi da bi umor nakon miks dubla mogao da bude razlog zbog kojeg je Đoković odlučio da ranije završi trening. Srpski teniser Miomir Kecmanović završio je takmičenje u Winston-Salemu. Fabian Marožan je slavio u 16. finala sa 2-0 u setovima. Naredni rival biće mu Martin Dam, koji je iznenadio prvog nosioca Danila Medvedeva također sa 2-0. Amerikanac, inače 92. na ATP listi, tako je ostvario najveću pobjedu u karijeri. Bio mu je ovo prvi trijumf nad top 10 igračem i to nad šampionom ovog turnira iz 2018. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli i Prijedoru 21, koliko je izmjereno i u Zenici, u Doboju su izmjerena 22 stepena, u Bijeljini 23, u Mostaru i Neumu 26, a u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravno.

0: Deska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super cijene. Kombinovani hladnjak Vision 359 km, toster 29,90, aparat za kafu 129 km, fen za kosu preklopna drška 24,90. Više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Ser is a starving gas to find on the double. Before

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

Oni su The Blasters i So Long Baby Goodbye. Nećemo još prižati goodbye, nećemo još govoriti goodbye, nećemo se još opraštati, nego idemo do jedne informacije koja je bitna za privredu ovih ovdje prostora. Znate šta je fascinantno kod evropske birokratije? Nevjerovatno. Ta njihova sposobnost da naprave pravilo koje u teoriji zvuči kao vrhunac civilizacije, a u praksi kompletno parališe život i predstavlja nevjerovatan idiotluk. Naši prevoznici su ponovo tom istom Briselu koji smišlja takve stvari rekli dosta je bilo. U ponedjeljak 31. avgusta prevoznici iz cijele BiH skupljaju se ispred parlamentarne skupštine u Sarajevu, odatle zajedno sa porodicama i radnicima kreću u protestnu šetnju pravo pred zgradu delegacije Evropske unije. I on je samo još jedan lokalni bunt, ovo je sinhronizovani regionalni protest. Isti scenario, u isto vrijeme, od 12 do 14 časova dešavaće se u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Cijeli Zapadni Balkan izlazi pred vrata Evropske unije. Sad, u čemu je kvaka? Naravno, u onom čuvenom pravilu 90 od 180, da pojasnimo što to znači u praksi. Neko u Briselu je smislio zakon da turisti ne mogu boraviti u Schengenu duže od 90 dana u 6 mjeseci, kako bi se spriječio rad na crno. Mislim, to je sjajna ideja za nekog koji ide na odmor u Toskanu, ali problem je što ti genijalci

iz Evropske komisije već godinama tretiraju naše profesionalne vozače kamiona, dakle ljude koji voze robu, održavaju ekonomiju, rade svoj posao, potpuno isto kao i turista koji je krenuo da fotka krivi toranj u Pizi. E sad, ljetos i tokom ove godine prošli smo od apsurda do apsurda da ljudi dobijaju zabranu ulaska, da budu deportovani samo zato što su radili svoj posao. Kako kažu iz konzorcijuma Logistika BH, firme ostaju bez vozača jer moraju tražiti zamjene kojih na tržištu uopšte nema. Što naravno Evropi odgovara, jer i oni imaju deficit vozača. Čak su poslali par upita i rekli, znate, eto, nećete imati ovih problema ako dođete kod nas pa otvorite firme. Zato je poruka da bi ovo moglo da dovede do nekih rješenja. Ja se iskreno nadam, inače nije ovo da prvi put upozoravaju. Još u januaru ove godine vozači su izašli na teretne granične prelaze i poslali jasnu poruku. Prošlo je 8 mjeseci od Brisela, nisu dobili ništa osim ćutanja i ignorisanja. Nešto se baš ni BH vlasti nisu pretjerano potrudile da ovo riješi. I kažu također da nisu optimisti, jer je neko u Evropskoj komisiji htio da ovo riješi, kažu riješio bi do sada. Zato je poruka za naredni ponedjeljak posle jednostavno protestu u Sarajevu je posljednja opomena. Ukoliko Brisel i dalje nastavi da se pravi Englez ili mrtav, naredna odluka je potpuna blokada svih graničnih prelaza, baš kao u januaru. A ako se ovo ne riješi, mnoge domaće firme će prosto morati da stave ključ u bravu. A kad kamioni staju, ne stoje samo vozači, staje sve što kupujete u prodavnici. Zato ako u ponedjeljak vidite gužvu u Sarajevu, nemojte psovati saobraćaj, nemojte psovati te ljude koji su napravili zastoj. Oni samo traže da ih birokratija ne tretira kao turiste dok voze cijelu privredu na svojim leđima.

Ovo je Brian Adams i Can't Stop This Thing We Started, a možda idealno uvertira za ove dvije priče koje vam donosim u nastavku. Dakle, ovo ljeto u Bosni i Hercegovini nije samo toplo, ovo je priroda koja nam drži lekciju iz fizike, dok mi dalje gledamo u nebo i čudimo se što imamo ovako visoke temperature, što nam asfalt gori pod nogama i gori će s obzirom da su najavili u petak novi pik što se tiče temperatura, kažu da će ići preko 40. Dakle, blago nama. Meteorolozi iznose podatke koji zvuče kao scenario za film katastrofe. Od kraja juna obaramo temperaturne rekorde, a u Hercegovini smo imali više od 35 dana za redom sa temperaturama preko 35 stepeni. Ono nešto malo kiše što je palo bila je čista statistička greška, rekla bih. I sad, nemojte da vas zavara ovo malo osvježenje u kojem boravimo još uvijek. To je samo kratak predah da udahnete vazduh prije nego što nas dnevna žega ponovo zakuca za beton. Do kraja avgusta od ozbiljne kiše, kažu, nema ništa. Tlo je suvo kao barut, vjetar pojačava, a šumski požari su postali redovna ljetna oprema i naravno većina tih požara ne nastaje sama od sebe, nego zbog našeg nemara. Dok gledamo kako se vatrogasci bore sa, i mještani naravno, sa vatrom u gradovima, radimo nešto još pametnije. Sječemo odrasla stabla. Stručnjaci lijepo objašnjavaju stvar koju većina gradskih planera očigledno ne razumije. Odraslo drvo u gradu nije nikakav estetski ukras za fotkanje. To je besplatni klima uređaj i infrastruktura. Zbog asfalta i betona gradovi postaju toplotna ostrva. To smo osjetili na sobstvenoj koži. Drvo od 20 metara na 25 stepeni troši do 200 litara vode dnevno, a da bi rashladilo ulicu, a na 35 stepeni ta potrošnja skače na 600 litara. Ako mu ne damo vodu, drvo prestaje da hladi i počinje da umire. A kad gradski oci posijeku stablo od 50 godina i ponosno posade sadnicu veličine čačkalice uz obećanje da su ga zamijenili, to je čista finansijska i ekološka obmana. Toj sadnici trebaju decenije da uradi ono što je radila krošnja koju su upravo posekli. Plus imamo pojavu zvanu ljetno odbacivanje grana, gdje zbog suše drveće iznenada bez vjetra odbacuje ogromne grane na tlo. Zaključak je prilično prost i jednostavan. Umjesto što betoniramo svaki pedalj i čudimo se što nam je u gradu kao u Rerni, možda bi trebalo da počnemo da zalivamo to malo drveće što nam je ostalo, jer ako nastavimo da uništavamo prirodu i prirodnu odbranu, platit ćemo to kroz račune za struju, zdravstveni sistem i ulice na kojima ne može da se diše, a djeca će nam biti posebno zahvalna pod navodne znake, naravno. Zato kad sljedeći put prođete pored odraslog drveta u svojoj ulici, nemojte ga uzimati zdravo za gotovo. Ono trenutno radi prekovremeno da vi ne biste prekuvali.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Prije će Srbija postati trojanski konj nego što će Marta Kos postati lijepa Helena Trojanska. Ovo je poručio lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin reagujući na izjavu Evropske komesarke za proširenje da Evropska unija mora spriječiti ulazak trojanskih konja. Vulin je ponovio da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju. Na adrese više desetina osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori stigli su zahtjevi za dostavljanje kopija dokaza o poznavanju albanskog jezika koje su zaposleni priložili prilikom zapošljavanja. Zahtjev je potpisao potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj, a vjerodostojnost potvrda provjerit će nadležne institucije. Američki državni sekretar Marco Rubio prenio svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazim Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreuz i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom Moreuzu detonirane ili uklonjene. Trump je naveo da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji bude postavljao nove mine biti uništen. Ukrajinske snage obnovile su napade na najveću rusku internetsku trgovinu Wildberries nakon što su proteklih dana učestalo gađale njihovog glavnog konkurenta Ozon. Eksplozije su ovog puta odjekivale Tambovskom oblašću. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa poručio je da će Europska unija nastaviti da podržava Ukrajinu i pojačava pritisak na Rusiju kako bi je natjerala da sa bojnog polja pređe za pregovarački sto. Međutim, nije naveo kako će to realizovati. Doug Ford, premijer kanadske pokrajine Ontario, zaprijetio je da bi mogao da obustavi izvoz električne energije i kritičnih sirovina u Sjedinjene Države ukoliko predsjednik Donald Trump nastavi da zaoštrava trgovinski sukob sa Kanadom, na što je američki predsjednik oštro reagovao. Neko bi trebalo da natjera ove klovnove da se dovedu u red, inače će posljedice po Kanadu biti daleko gore, zaprijetio je Trump, ponovo nazivajući Carneya guvernerom Carneyem. Naveo je da su Sjedinjene Države daleko veće, bogatije i jače. Istakao je da Kanada ne bi mogla da opstane bez, kako je rekao, svog južnog susjeda. Predsjednik Sjedinjenih Država predložio je da se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Prijedlog je izazvao oštre reakcije u Kanadi, dok je Trump poručio da Washington više ne očekuje mnogo poslovanja sa pokrajinom Ontario. Kineski predsjednik Xi Jinping učestvovat će od 30. augusta do 3. septembra na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku. Ovo je saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Francusko selo Poma je skoro u potpunosti razoreno nakon što ga je pogodio tornado. Oko 300 do 500 kuća u selu je oštećeno, a za oko 100 se procjenjuje da više nisu bezbjedne za stanovanje. Svi stanovnici su evakuisani dok nadležne službe provjeravaju bezbjednost objekata. Više desetina ljudi je povrijeđeno, ali niko nije u životnoj opasnosti. Tornado je pogodio Pomu nakon što je ovogodišnji talas velikih vrućina u Francuskoj počeo da ustupa mjesto grmljavinskim olujama u mnogim dijelovima juga zemlje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Čuveni švajcarski teniser Roger Federer vratio se na US Open utorak za nezaboravno egzibiciono veče. Osvajač 20 Grand Slam titula, koji se povukao iz profesionalnog tenisa 2022. godine, dočekan je ovacijama na Artur Ashu. Federer je odigrao jedan set protiv bivšeg rivala Andya Roddicka i slavio sa 6-3. Zatim je u paru sa Johnom McEnroeom pobjedio Andrea Agassija i Roddicka sa 7-5 u dublu. A dugo očekivani okršaj boksera Tysona Furya i Antonija Joshua trebalo bi da bude održan ove godine u Sjedinjenim Državama, tvrdi promoter Frank Warren. Pregovori o potencijalnom spektaklu u novembru i dalje traju. Borba je prvobitno trebalo da bude održana na Wembleyu, ali je želja saudijskih organizatora da se događaj preseli u Sjedinjene Države zakomplikovala pregovore. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 99. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 23, u Prijedoru 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Neumu 29, u Trebinju 30, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Oča je bačena.
4: Come on, da.
5: Big Radio.
6: And now for something completely different.
7: Yeah!

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm. Najveći

Dobri moji ljudi, danas ćemo se oprostiti od jedne žene koja je imala neobičan talenat da od gotovo svega napravi priču, a od priče pjesmu. Dolly Parton nas je napustila juče u 80. godini u Nashvilleu. I sad kad je nema čovjek, tek shvati koliko je velika bila ta figura koju smo godinama gledali kroz onu plavu kosu, šljokice, visoke potpetice i osmih, koji je izgledao kao da nikad nije imao loš dan. Ali Dolly Parton nikad nije bila samo ono što se vidjelo na TV-u. Rođena 1946. u Tennessee u veoma siromašnoj porodici sa 12 djece. Odrastala u svijetu u kojem se nije mnogo raspravljalo o tome šta ćete jednog dana biti. Najprije se ogledalo kako da se preživi ono što je danas. Međutim, ona je već kao djevojčica pisala pjesme, prvi nastup na radiju imala sa 10 godina, prvi singl snimila sa 13, iste godine nastupila i na čuvenom Grand Ole Opryu, kasnije je otišla u Nashville, počela da gradi karijeru praktično od nule i nije joj trebalo mnogo da shvati jednu važnu stvar, talenat jeste početak, ali bez karaktera ostaje samo lijepa mogućnost. Veliki korak napravila kroz saradnju sa Porter Wagonerom, njihov duet i njegov televizijski program učinili su je poznato. Međutim, Dolly je htjela sopstvenu karijeru i kad je odlučila da ode, napisala mu je pjesmu I Will Always Love You. To je naravno kasnije obradila Whitney Houston na sebi svojstven način i ona se nije bunila. Dolly Parton je bila poseban lik. Možda najvažnija stvar kod nje, bila je izuzetna autorka, nije samo imala glas kojim je mogla da prepoznatljivo otpeva pjesmu, umjela je da napiše priču koju čovjek zapamti. Recimo Jolene, nekoliko minuta savršeno kontrolisane nesigurnosti, nema velikog filozofiranja, jedna žena moli drugu da joj ne uzme muškarce. I to je sve i to je u stvari djelovalo. Djeluje i dan danas. Razumjela je da dobra pjesma ne mora da bude komplikovana, mora da pogodi nešto što ljudi poznaju u sebi i napisala je na hiljade pjesama, čini mi se preko 3000, a među njima i Jolene i Coat of Many Colors i I Will Always Love You i 9 to 5 i tako dalje i tako dalje. Možda je najzanimljivije bilo što nikad nije pokušala da postane neko drugi, nije skrivala svoje porijeklo, znala je ko je, šta je, odakle je stigla i znala je da upravo zbog toga može biti velika. Imala je nešto što ljudi često zaboravljaju kad govore o velikim zvijezdama, a to je poslovni instinkt. Vrlo, vrlo rano je shvatila vrijednost sopstvenih pjesama i autorskih prava i znala je šta posjeduje i koliko to vrijedi. Njena Imagination Library obezbijedila je više od 200 miliona knjiga širom svijeta. Dakle, dio tog uspjeha vraćala je drugima. Njena filantropija odavno je bila mnogo veća od klasičnog slavnog filozofiranja sa čekovima. Možda je zato Dolly Parton bila toliko rijetka pojava. Imala je humor, nikad nije morala da ponizi nekog da bi bila duhovita. Imala je glamor, ali je znala da se našala i na sopstveni račun i možda je upravo zato ostala tako široko voljena, da tako kažem, jer iza svega je postojala vrlo jednostavna filozofija. Radi posao najbolje što možeš, ne stidi se onog odakle si krenuo i ako uspiješ, ostavi nešto dobro iza sebe. A Dolly Parton je to uradila. Ostala je muzika, ostale su pjesme koje će ljudi pjevati i kad više niko od nas ne bude ovdje. Ostale su i knjige koje su stigle do djece koje ih možda nikada ne bi dobila. I ostala je jedna neobična lekcija iz Tennessee-a. Čovjek ne mora da se uklopi u sliku onog što bi zvijezda trebalo da bude, može jednostavno da napravi sopstvenu sliku. Dolly Parton je svoju napravila toliko dobro da će joj trebati mnogo vremena da izbledi, ako ikada to bude se desilo. I sad slijedi jedan omaž, da tako kažem, na prvom programu Big Radija, jer ova žena je to zaista zaslužila.

svirat će se i dalje Dolly Parton, to bez daljnjeg. Jer ostavila je žena poseban pečat kada je u pitanju muzika, pogotovo country. E sad, idemo dalje sa pričama. Sećate se onih SF filmova od prije nekih 30 godina gdje su nam obećavali da ćemo u budućnosti imati pametne cvikere, holograme, letenje na Mars, i svi su mislili, wow, tehnologija će od nas napraviti naprednu, prosvjećenu civilizaciju filozofa. Međutim, došli smo evo u tu budućnost, tehnologija je stigla, međutim, mi smo je odmah iskoristili da budemo još gora vrsta nego što jesmo. Najnovije istraživanje medijske kuće

Terrorism otkrilo je potpuno jeziv trend u školama širom Sjedinjenih Američkih Država. Ja vjerujem da je tako i u ostatku svijeta, nije samo Amerika takva. Tineđeri masovno koriste pametne cvikere, dakle pametne naočale, prije svega Meta AI naočale koje su nastale u saradnji sa brendom Ray-Ban, da bi tajno snimali svoje vršnjake i profesore. Vjerovatno još mnogi drugi ljude, ali dobro. Klinci hodaju hodnicima sa skrivenim kamerama na licu, a stotine tih snimaka završavaju na platformama TikTok i Instagram. Ono što na prvi pogled tim idiotima djeluje kao bezazleni dnevni vlog ili kako se već zove, u praksi je čisto digitalno nasilje. Pazite sad ovo, to nasilje gotovo isključivo je usmjereno prema djevojčicama. Dječaci sa kamerama prate učenice po učionicama, menzama, hodnicima, dobacuju im, traže kontakt podatke za društvene mreže i tako dalje i tako dalje. Djevojčice im jasno kažu da se sklone, ali ove male sociopate to ignorišu. U najekstremnijim slučajevima ti takozvani kreatori sadržaja, kako ih zovu, namjerno ismijavaju izglede djevojčice kako bi izazvali burnu reakciju. Nastavnici nemaju pojma što se dešava dok ne bude prekasno. Kad se taj snimak okači na mreže pred desetine hiljada pratilaca, pokrene se online linč. Jer klinci pomoću ovih uređaja lagano zaobilaze stroga pravila o zabrani mobilnih telefona, snimaju profesore, školsko obezbiđenje, bilježe rasprave oko ocjena, svađe i tako dalje i tako dalje. Iz Centra za prosvjetno-tehnološko pravo iz Teksasa lijepo kažu, učionica podrazumijeva pravo na privatnost koje ne postoji na ulici. U saveznim državama sa strogim zakonima o obostranom pristanku ovo tajno snimanje može dovesti do ozbiljnih zakonskih kazni i krivičnih prijava. Međutim, pazite kakav se dublji pakao krije iza svega toga. Nije problem samo u klincima. Otkriveno je da su ljudski recenzenti, dakle spoljni saradnici koje Meta unajmljuje, imali direktan pristup privatnim snimcima korisnika, dakle ne oni koji su završili na društvenim mrežama, nego privatnim snimcima korisnika koji su zabilježeni ovim naočalama, sve pod izgovorom obuke vještačke inteligencije. Znači, vi mislite da ste cool sa fenskim naočalama, a neki nepoznati likovi u kancelariji gledaju vaše privatne momente iz života. Evropski regulatori su se pobunili, poput onih u Njemačkoj i Britaniji, odmah su digli uzbunu, pokrenuli postupke, najavili stroge kontrole ili potencijalne zabrane ako ovaj uređaj krši zakon. A što Meta radi na sve to? Naravno da nisu povukli uređaj sa tržišta, mada su pričali jer pare su pare, ali su uveli strože mjere pod pritiskom javnosti. Ovo strože može biti jako rastezljivo pojam. Počeli su da kažnjavaju i uklanjaju sadržaj korisnika koji naočale koriste za tajno snimanje. I pazite sad ovo, najavili su da će u potpunosti softverski onemogućiti kamere sa naočalama ako sistem detektuje da je ona mala LED lampica koja signalizuje snimanje fizički uništena, prelipljena ili sakrivena. Važi kao da će to nešto uraditi nešto bolje. Znači, ako pokušaš da sakriješ sijalicu da bi špionirao ljude, naočale ti postaju beskorisni komad plastike. Tako stoji na papiru, a znamo već kako se to redovno zaobilazi u stvarnom životu. Dakle, rješenje nije u tehnologiji, nego u vaspitanju i zdravom razumu. Ako djetetu staviš kameru na lice prije nego što ga naučiš osnovnoj kulturi i poštovanju privatnosti, nemojte da se čudite kad dobijete malog cyber kriminalca. Dakle, uživajte u ostatku dana i držite se podalje od pametnih naočala, šta god one znači.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Prije će Srbija postati trojanski konj nego što će Marta Kos postati lijepa Helena Trojanska, poručio je lider pokreta socijalista u Srbiji Aleksandar Vulin, reagujući na izjavu Evropske komesarke za proširenje da Evropska unija mora spriječiti ulazak trojanskih konja. Vulin je ponovio da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazim Garibabadi izjavio je da su Iran i Oman u proteklih 40 dana vodili razgovore o sporazumu za tranzit kroz Ormuski Moreus i da su se dogovorili o privremenoj ruti širine 11 km. Cijena nafte Brent pala i treći dan zaredom na 86,33 dolara po barelu. Pad cijene uslijedio je nakon vijesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi omogućio bezbjednu plovidbu tankera kroz Ormuski Moreus. Ukrajinske snage obnovile su napade na najveću rusku internetsku trgovinu Wildberries nakon što su proteklih dana učestalo gađale njihovog glavnog konkurenta Ozon. Eksplozije su ovog puta odjekivale Tambovskom oblašću. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odlikovao je američkog milijardera Ilona Maska ordenom slobode, kako je navedeno, zbog izuzetne lične zasluge u zaštiti života i slobode ljudi i razvoju odnosa Ukrajine i Sjedinjenih Država. Musk je na čelu kompanije koja obezbjeđuje satelitski sistem Starlink koji koristi ukrajinska vojska. Španska vlada preuzela je upravljanje migrantskom krizom u Seuti nakon što je u masovnom prelasku iz Maroka u taj grad stiglo oko 72.000 migranata, dok ih nekoliko hiljada i dalje boravi na ulicama i plažama. Ministar odbrane Margarita Robles izvinila se stanovnicima zbog osjećaja napuštenosti, a Madrid je najavio izmjene zakona o migracijama i azilu. Njemačkoj političarki Annaleni Baerbock, čiji je djed bio oficir Wehrmachta i vatreni pristalica nacizma, uskoro ističe mandat predsjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako navode njemački mediji, političarka iz redova Zelene stranke na jesen će postati predavač na Univerzitetu Kolumbija na predmetu globalno liderstvo. Volkswagen razmatra nova rezanja troškova, moguće zatvaranje fabrika i dodatna otpuštanja. Uprava upozorava da kompanija ne zarađuje dovoljno da bi dugoročno mogla da finansira razvoj novih tehnologija, proizvoda i lokacija. Volkswagen se suočava sa žestokom konkurencijom iz Kine, slabijom potražnjom i američkim tarifama. Ranije je najavljeno ukidanje 50.000 radnih mjesta u svim brendovima grupacije, uključujući Audi i Porsche, a sada se pojavljuju informacije da bi moglo biti ukinuto još 50.000 radnih mjesta.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Evropska fudbalska federacija UEFA ponovo je kaznila fudbalski klub Crvena zvezda. Ovoga puta zbog propusta na prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzeň. Zvezda je sada kažnjena sa ukupno 99.500 evra kao i uslovno djelimičnim zatvaranjem sjeverne tribine stadiona Rajko Mitić. Podsjetimo, crveno-bijeli su slavili sa 3-0, a revanš je na programu u četvrtak od 19 časova u Češkoj. Prije nekoliko dana, podsjetit ću, UEFA je sa 135.500 evra kaznila Crvenu zvezdu zbog loše organizacije meča sa Hapoel Berševom. Tadej Pogačar, slovenački biciklista, osvojio je prvu planinsku etapu u Vuelte u Andori i napravio ogroman korak ka osvajanju generalnog plasmana. Ovim trijumfom Pogačar je dodatno učvrstio lidersku poziciju i praktično riješio pitanje pobjednika Vuelte. Slovenac sada juri istoriju poslije osvajanja Gira i Tour de France na korak je od kompletiranja triple krune osvajanjem sve tri velike trke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi.
3: vaše novo mjesto za život. City Blok 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 84. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 25, u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Neumu i Trebinju 31, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
4: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: treću.
1: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20:30.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

vremena mi je da pogledam u retrovizor. Svake godine na današnji dan slavi se neka vrsta muzičkog apsurda, a da niko ne primjećuje obrazac. Pogledajte prvi primjer. Godina je 1938. i rodio se čovjek po imenu Brian John Duffy. Svijet ga zna kao Jetta Blacka, bubnjara legendarnog engleskog benda The Stranglers, prije nego što je postao ikona sa palicom u rukama. Čovjek je u rodnom gradu držao cijelu flotu kombija za prodaju sladoleda i pazite tu računicu, čovjek prodaje kornete klincima, uđe u 36. godinu života, pogleda se u ogledalo i kaže, za šta, ma ko šiše ovo, prodavanje sladoleda je previše mirno, idem da napravim punk band sa ljudima i da udaram dok ne ogluvim. I to je uradio, bio među najstarijim aktivnim rock bubnjarima na planeti, svirao do 80. godina života, napustio nas je 2022. u 84. godini. Ali 26. avgust tu nije stao, na isti dan 1944. rodila se Maureen Moe Tucker, dakle bubnjarka grupe Velvet Underground. Dok su svi bubnjari u to vrijeme pokušavali da budu Jimi Hendrix na bubnjevima, Moe je stajala nekako sa strane i stajala bukvalno dok svira i udarala bez ikakvih činela, bez tih dodataka usmjeravanja pažnje na sebe. Žena je izmislila taj minimalistički ritam koji je kasnije napajao, da tako kažem, cijeli alternativni rock. I za kraj ove današnje, odnosno ovog bloka, 1957. godine rodio se Alban Uzoma Nwapa. Znate ko je to? Ne znate. Doktor Alban. Čovjek je otišao iz Nigerije u Švedsku da studira stomatologiju. Dakle, pravi pravcati zubar. Da bi platio studije, noću je radio kao DJ, a onda je 90-ih shvatio da više keša ima u izvikivanju Hello Africa, tell me how you doing i recimo It's my life, nego u popravljanju kutnjaka ili nešto slično. Nastavit ćemo ovo putešestvije kroz rođendane, ali prvo da odsviramo, evo sad, spomenute slavljenike, uslovno rečeno. The Stranglers su nastavku programa i Golden Brown.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Jedan od najboljih košarkaša na svijetu, Luka Dončić, doveo je proteklih dana cijelu košarkašku ekipu Lakersa, kluba u čijem je timu, u svoj rodni grad Ljubljanu. Ekipa iz Los Angelesa u pratnji svog domaćina prokrstarila je kroz Sloveniju i postala prava turistička atrakcija. Veći dio stanovništva, naročito stranih turista, oduševljeno ih je pozdravio. Većina aktuelnoj slovenačkoj vladi bliskih medija, međutim, bila je daleko od oduševljenja. Za njih Dončić sa Č u prezimenu nikada nije dovoljno Slovenac, mada se i lično u Sloveniji tako deklariše. U Lukinom pozivu sa igračima da dio odmora provedu u Sloveniji nisu prepoznali ništa sportsko, već su i Lakerse srozali na teren banalnih političkih obračuna. Dok su jedni isticali da je posjeta Lakersa velika čast za Sloveniju, drugi nisu uspjeli da prikriju bijes i mržnju, jer je Dončić svojim slavnim kolegama u Sloveniji, kako kažu, predstavio srpsku umjesto slovenačku kulturu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 81. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli je 27, u Doboju i Zenici 28, u Bijeljini 29, u Neumu 31, u Trebinju 32, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.

Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

rado slušani Rambo Amadeus je zreo za penziju, a vi ste tražili prije toga Delarno bendi svakog dana reci hvala i riblju čorbu, crno-bijeli svijet, a mi smo dodali sve ostalo. Nego, imam sjajne vijesti i jednu premijeru dok mi ovdje sjedimo i kukamo kako nam stiže ponovo visoka temperatura. Stara garda i ozbiljni muzičari ne planiraju da se predaju. Svijet rock'n'rolla je u proteklih pa recimo 48 sati bukvalno eksplodirao sa ozbiljnim novostima. Krenimo od benda Queens of Stone, of the Stone Age. Likovi su zvanično najavili svoj 9. studijski album i odmah izbacili novi single pod nazivom Insignificant Other. To je band koji nikad ne kalkuliše, čist sirov modern rock riff koji vam momentalno resetuje mozak. A što reći tek za Rogera Daltreya, legendarni frontman grupe The Who, čovjek koji ima 82 godine, upravo je započeo veliku solo turneju po Sjedinjenim Američkim Državama, čak se naziru neki koncerti i po Evropi, ali vidjet ćemo još. Čovjek ne planira da sjedi u penzionerskoj stolici i da hrani golubove, mjeri pritisak. Rock mediji uveliko prenose snimke sa prvih koncerata gdje Daltrey pjeva potpuno rearanžirane klasike grupe The Who. Čovjek i dalje ima više energije na bini nego pola ove moderne estrade, da je tako nazovem, zajedno. E sad vratimo se do prve informacije, dakle do benda Queens of the Stone Age. Rekoh već, uskoro stiže njihov 9. studijski album, a evo mi smo se dočepali tog prvog singla koji se zove Insignificant Other.

malo ćemo promijeniti ritam. Znate onaj osjećaj kad industrija shvati da je prošlo tačno 20 godina od nekog remek dijela, pa odmah krenu da pakuju šarene vinila i čupaju snimke iz naftalina. E pa spremite se, jer 23. oktobra stiže masivno reizdanje albuma Back to Black Amy Winehouse u režiji Universal Musical. Original je izašao 27. oktobra 2006. i bukvalno pomirio tlo pod nogama kompletnoj muzičkoj sceni. Međutim, što dobijamo u novom paketu? Prvo, 4 demo snimka koja niko nikada nije čuo, zatim retke B strane, ali i komplet snimak čuvenog koncerta iz dvorane Paradiso u Amsterdamu od 8. februara 2007. godine, koji nikada ranije nije izdat u cjelini na vinilu ni na streaming servisima. Da bi potpalili vatru, već su izbacili ranu ogoljenu verziju pjesme Tears Dry. Inače, tu pjesmu u finalu, odnosno u finalnoj verziji, poznato kao Tears Dry on Their Own, Amy je napisala u Majamiju sa producentom Salamom Remijem. Pazite sad reakcije producenata posle 2 decenije. Mark Ronson u Neverici kaže, nerealno je da je šest pjesama stvorenih u naletu žestoke muzičke opčinjenosti, znači toliko duboko, tolikom broju ljudi 20 godina kasnije. I Salam Remij dodaje da je Amy bila neponovljiv duh i da je i dalje prisutan dok ljudi slušaju svu tu njenu muziku. A brojeve ne možete osporiti, sve i da hoćete. Album je u Velikoj Britaniji počeo na 3. mjestu, zakucao prvo, postao najprodavaniji album 2007. i do danas sakupio preko 4,5 miliona prodatih primjeraka. To je 15 platinastih sertifikata samo kod Britanaca. U Americi je krenulo sa 7. mjesta, stigao do 2. i odmah nakon što je Amy te noći pomila konkurenciju i odnijela 5 Grammy nagrada. Samo je Rehab pokupio priznanje za snimak i pjesmu godine. Danas je album prebacio 25 miliona prodatih primjeraka širom planete. I kako to danas pakuju za kolekcionare? Pa fino, onako, izlaze providni trostruki vinili, izdanje na 3 diska pored neobjavljenih pjesama i živog nastupa. Tu su alternativni omot, reprodukcije Eminih rukom pisanih tekstova iz Ronsonove arhive i tako dalje, i tako dalje. Tako da, 23. oktobra ovo čudo ugleda svjetlost dana. Nemojte samo gledati u omoti šarene ploče ako se uspijete dočepati svega toga, nego pustite glas te djevojke i sjetite se kako to zvuči kada neko u studiju ostavi cijelu svoju dušu bez ikakvih kalkulacija.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

ovom pregledu vijesti. Više od 380 turista nestalo je u poplavama u Nepalu. Ovo je saopšteno iz Nepalskog odbora za turizam. U objavi odbora na X-u navodi se da je 291 strani državljanin među nestalima. Nadležne službe saopštile su ranije danas da je najmanje 8 ljudi poginulo u poplavama u Nepalu. I službi su naveli da su poplave uništile brojna sela, da su oštetile puteve, mostove, lokacije energetskih projekata u područjima blizu Tibeta. A zbog obilnih padavina povezanih sa tajfunom Nara, 2 osobe su poginule, 3 su povrijeđene na sjeveru Vijetnama. Navršava se 31 godina od svirepih i do danas nekažnjenih ubistava srpskih civila u bukovačkim selima Gošići i Varivode, prosječne starosti 70 godina, izvršenih u sedmicama nakon završetka hrvatske vojne zločinačke akcije Oluja. Hrvatska pravosuđe ni 3 decenije kasnije nema odgovor na pitanje ko je naredio i izvršio ove zločine, saopšteno je iz informacijono-dokumentacionog centra Veritas. Ističe se da do danas niko nije osuđen ni za ove, ni za mnoge druge zločine nakon Oluje u susjednim krajiškim selima, a krajnji ishod ovih nekažnjenih događaja je potpuno demografsko gašenje ovog dijela Dalmacije. Zločin u selu Gošić kod Knina odigrao se 27. avgusta 1995. godine, kada je iz neposredne blizine na kućnim pragovima i u dvorištima ubijano 7 Srba iz porodice Borak, starih između 56 i 81 godinu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da je tokom sastanka sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom u julu razgovarao o 3 moguća pristupa Iranu, diplomatiji, vojnoj akciji i pooštravanju opsade Teherana, i da je Trumpu preporučio 3. opciju. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan i predsjednik Rusije Vladimir Putin planiraju da se sastanu na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu sljedeće nedelje. Slovenija je navodno blokirala usvajanje zajedničke izjave zemalja Evropske unije kojom bi se osudili planovi Izraela za izgradnju domova za jevrejske naseljenike u strateškoj oblasti okupirane zapadne obale. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da Kremlj trenutno ne planira kontakte sa američkim predstavnicima. Peskov je naglasio da je ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten o kontaktima direktora CIA Johna Ratcliffa sa ruskim obavještajnim zvaničnicima. Hersonska kombinovana toplana i elektrana je pretrpila ozbiljnu štetu kao rezultat ruskog napada, objavila je kompanija Naftogaz. Ruske snage izvele su vazdušni napad na Slavjansk, ovo je saopštio načelnik vojne uprave grada. Ukrajinska vojska je tokom noći napala Lukoilovu rafineriju nafte Norsi u oblasti Nižnji Novgorod u Rusiji. Udar je izazvao požar na licu mjesta i obim štete se procjenjuje. Mađarska osuđuje ruske vojne napade i podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine uz zalaganje za pregovore o održivom miru i dugoročnim bezbjednosnim garancijama, tako je navedeno u smjernicama za mađarsku delegaciju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U dokumentu je navedeno da ponašanje Rusije predstavlja prijetnju Mađarskoj, Europi i globalnom poretku, kao i da ozbiljno ugrožava mađarsku manjinu u Zakarpatiju. Konzervativni medijski voditelj Steve Gill, koji je ranije služio u kancelariji američkog trgovinskog predstavnika pod predsjednicima Bushom i Clintonom, izjavio je da Ukrajina ne može samostalno da odlučuje o okončanju neprijateljstava jer ne vodi sopstvenu spoljnu politiku. Prema njegovim riječima, odluke se donose u Zapadnoj Europi i Sjedinjenim Državama uz podršku predsjednika Trumpa, dok mediji i kreatori politike šire dezinformacije i produžavaju nasilje. Gill je ocijenio da se time nastavlja smrt i ludost Ukrajine, dok se javnosti stvara iluzija da Kijev pobjeđuje na bojnom polju, iako je, kako kaže, istina potpuno drugačija.

0: sete dita. Pred početak US Opena danima se vodi polemika o specijalnim pozivnicama koje su podijelili organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni. Na toj listi nije bilo mjesta za Stana Wawrinku, švajcarskog tenisera kojem je nanesena ozbiljna nepravda, a koji je tri puta podizao Grand Slam pehar. Najavio je Stan Wawrinka da je ovo njegova posljednja sezona u karijeri, pa je zbog toga želio da na svakom Grand Slemu odigra svoj posljednji meč. Podnio je na vrijeme prijavu za specijalnu pozivnicu za US Open, ali su organizatori odlučili da mu je ne dodijele uprkos tome što je Wawrinka 2016. godine podigao trofej na posljednjem Grand Slamu u sezoni. Među tim imenima je i Gael Monfils, koji je također igra posljednju sezonu u karijeri, ali je bio daleko manje uspješniji od Wawrinke. Tako će Wawrinkin posljednji odigran Grand Slam ostati Wimbledon, na kojem ga je Matteo Berrettini savladao u prvom kolu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: No, vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru i Doboju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 69. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 28, u Prijedoru i Zenici 29, u Bijeljini, Doboju 30, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Vrijeme sutra, četvrtak, 27. avgust, bit će sunčano, jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni.

0: komadići u ulju 170 grama 1,75. Kukuruzno brašno 700 grama 1,15. Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Biršlebudi 300 grama 2,30. Keks Jadro 430 grama 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
2: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.

Sjajno, želim želiti i The Black Hearts, Cherry Bomb, prije toga Black Stone Cherry i Don't Bring Me Down. A... Dobri moji ljudi, danas je jedan poseban dan, meni interesantan. Da ostavimo na trenutak po strani sve one gluposti kojima svakodnevno trujemo mozak. Danas je 26. avgust, što znači da je zvanično Međunarodni dan pasa. I ovo vam ne govorim kao neki teoretičar koji je pročitao dvije brošure, nego iz prve ruke kao ponosni vlasnik dva debela čupavca i dvije neopisive dosade. To su stvorenja koje vam s jedne strane skaču po živcima, prate vas u stopu, ali su u isto vrijeme čista hodajuća ljubav koja vas potpuno resetuje. I vrijeme je da uputimo ljude u ono što je nauka odavno dokazala, a to je koliko su u stvari psi ljekoviti za našu psihu i za podizanje djece. Da krenemo od psihe, živimo u svijetu gdje su svi pod hroničnim stresom, anksiozni, zalijepljeni za ekrane, i onda dođeš kući onako poprilično nervozan nakon užasnog dana na poslu, a to čupavo stvorenje te pogleda, mahne repom i to je to. Dokazano je da samo 10 minuta maženja sa psom drastično spušta nivo kortizola, hormona stresa, i podiže oksitocin. Pas vas tjera da izađete napolje, da se krećete, da mrdate iz svoje glave. Njemu je potpuno svejedno kolika vam je plata. Baš ga briga da li ste uspješni na poslu, koje auto vozite, da li vas voli ovaj ili ne voli onaj. Njemu ste vi cijeli svijet i ta njegova prisutnost je možda najbolja moguća terapija za glavu. A tek za klince, to je ključna lekcija. Današnje djeca odrastaju u virtualnom svijetu misleći, ne znam, da hrana dolazi iz aplikacije. Empatija uče preko lajkova, a kada djetetu dovedete psa, vi ga učite odgovornosti, saosjećanju i tome da svijet ne rotira oko njega. Dijete uči da mora da nahrani drugo živo biće, da ga izvede u šetnju i da brine o njemu. Plus, istraživanja pokazuju da djeca koja odrastaju uz psa imaju znatno jači imunitet, manje alergije, jer ne odrastaju u onom sterilizovanom lažnom mjehuru. Zato vas kao čovjek sa ozbiljnim stažom po pitanju pasa podsjećam, ako planirate ljubimca, idite do lokalnog azila. Tamo vas čekaju i pametne i odane duše koje samo žele šansu. Udomite psa, spasite jedan život i dobit ćete, vjerujte mi, najboljeg terapeuta i čuvara i prijatelja za svoju porodicu. Tako da danas obavezno dajte one komad mesa svom psu koji ste namjerili za neke druge stvari. Mislim, zaslužio je. Shodno tome, molim lijepo, prva stvar koja nam je pala na pamet, Who Let the Dogs Out, odavno ih nismo zasvirali, Baha Man.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Da vidimo sad ovaj vremenski scenario koji se našao pred nama. Danas još možemo i da dišemo. Mogli smo to i juče i posle podne nas čeka razvedravanje u svim ćoškovima Bosne i Hercegovine, pa ako imate pameti dobro zapamtite ovaj dan i jučerašnji dan i gledajte na njega sa sjetom, jer ono što dolazi od sutra nije vremenska prognoza nego test izdržljivosti. Danas smo još uvijek na relativno normalnim temperaturama, barem veći dio BiH, u Banja Luci je prema posljednjim mjerenjima 31 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara i vjetar jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Tuzli 28, Prijedor i Zenica 29, Bijeljina i Doboj 30, Neum i Trebinje 32 i Mostar bilježi najvišu temperaturu sa 37 stepeni. Sutra, četvrtak 27. avgusta, kreće već lagano prženje, sunčano od ranog jutra. Jutarnje temperature od 16 do 22 na jugu u Hercegovini, već u startu 26. Dnevni maksimum ide između 28 i 34. U Hercegovini idu na standardnih i ugodnih 37 u hladu. A petak, 28. avgust, petak je dan kada zvanično ulazimo u rernu. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tek toliko da vam napravi lažnu nadu. Jutro startuje od 17 do 23. U Hercegovini do 27, a dnevna temperatura će se kretati od 34 pa sve do 40 stepeni, možda čak i više. Federalni hidrometeorološki

0: ispari ta voda brzinom misli i dodatno nam oteža život. Hercegovina ostaje zakucana pod vedrim nebom. Jutarnje temperature između 18 i 24 na jugu do 28. One dnevne ponovo divljaju od 32 do 38 stepeni. Tako da sklonite se sa sunca, dopunite zalihe vode i sretno nam svima u naredna tri dana.
1: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram Marko 85. Mljevena kafa Frank 500 grama 11 maraka 95. Rolet Class 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

の野良の村に去っちゃってる。

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Avlaka moja kravica 850 grama 4,95. Tuna melona u Paradajz sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet, osjeti sreću.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Oca je bačena.
1: Come on,
0: Big Radio.
2: Okay, boys, here we go.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

Ne prestanțe, dragul Nemo, 0 la 20.

0: je Prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi, budi bigportal.com.